Test okkar ver Kristján Martin Petersen frá Fuglafjörður. Bit Kristján að fenni kom til endan af hesari sending. Vi takkar þér hjartað fyrir að du hefur lust eftir sendingen.

að lesa skrána fyrir hendan höstdægin 18. júni nú klokkan hálkun tóttjú morgunsendingin og bylgi langt klokkan 13.30 kemur sendingin lúfi til Anfinn Jakobsen som skipa fyrir tói við kunum leipa fram til klokkan 15 þá hann hins hjá mig við það til Edna Haberg Elma Haberg som hefur Það sendingina til en tónlega sending. Klokkan 16 koma inn til Sanger og klokkan 18 það svo blöð og lufsins dagbók til F.I. Kampel som skipa fyr. Vi færa endur senda morgun sendingina frá í morgun og bilgjum langt til klokkan 19 og hún vera fram til klokkan hókun 19 kval klokkan 23 og touchum sendingin online. Það vera fram til klokkan 23 þá kemur svenninga loftu við dagsins orðum. Klokkan hókun 2 í nótt ein forvitnisli fyrir útjöknum bíblina. Klokkan hókun 4 það svo borgin til Óla Jökladel som skipa fyrir tói. Við færa endur senda morgunsending frá í morgun klokkan 4 í nótt.

Brennsla verandi hér að lindna hér sem negf som við gjørst og skapa og mynda við tvifri eiga at valsikna til. Vi hæsson. That's good.

Ég öttjar veit som hefa fjöll og gröna lúi. Við hörðu tórsanar mannskór og það var Bjarni Restor som stjötna í kórnum. Fröyrik Petersen hefur yrst henda sendin. Við færa nú að höyra eitt lukandi orð.